0: Antero, bulantera, banwang, nakatutok na, magkaroon ka naga, udradlaw. Hoy, nakailabas na kita, no? Sa ato niya negosyante, kapinggit sa Kalibo Public Market, aga Kalibo Shopping Center, siyempre sa pila pa naton kabaga merkado publiko, sa bilog naton nga probinsya kra Itaaklan. Aksyon! Sa ato man ang mga tricycle drivers sa one nga jeepney drivers nga padayon pa sa gihapon ang nagawarya-warya sa pila kabaga mayor nga daganon itato nga banwa ita Kalibo ang kamanaman bilog nga probinsya Katakan mga katodo siyempre sa pila kabaga terminals naya sa aton sa eastern nga western part kung aton kalaga probinsya aga bakarong kalaga baga pangwasondo aton yung mga drivers mga katodo rung iba kara sige das pa nga pagwarya-warya sa pila kabaga daganon yas aton sa Banwat Kalibo aga probinsya Katakan siyempre doon iba nagaoy labas makaroon sa pila ka mga karinderya yas aton sa Banwat Katakalibo samtang iba nagawa tuot nita pasahero makaroon ka nagabaga panyam po no, sa tag sa naton ka mga terminals no, yas aton sa sentra o Banwa Itakalibo aga niya tutok kaya mga Banwa sa ato nga pagpangalagad sa ato nga pag-ililibam para kita magahatod do ita pila ka mga balita impormasyon mga nagkaginabo Banwa sa bugos naton nga probinsya Itaaklan. Aksyon. Sa ato malaga mga katodo, sa ato nga mga igmango, nagapamati sa tag-satag sa nanda ka mga panimagay. Samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos kara ita ilabas. Adong iba, nagadigamo pa sa kusina kung anda ko nga mga panimagay. Sa mga po na nakailabas, sa kamulang bahala, magapreparate nyo nga pinagahon magkaroon ka nga udto. Kay kami man mga katodo, magatod kinyo, itapilag ka mga balita. Ang nagkaganabo iya sa Banwa Itakalibo, agabilog nga probinsya Kitakan. Ang aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Sana nga makatodo nga makapartisipar sa ito nga pagpangalagad makaroon ka nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa ito nga pagpagayag makaroon ka nga adlaw. Pwede ka mo makatodo nga makakomment sa itong nga pag-ililiba pinaagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya atong gito nga pagbabasahon, no? Pagatawat ligwa sa kabilugan ko atong nga pag-ililiba. Siyempre makatodo, hindi lang man no? Pagkalipatan nga i-like, i-share dato nga pagpangalagad makaroon nga hapon para mas mabon na to no, nga mga katodor magkapamati maka-update si tapila ka mga balita kapinggit daw sa mga balita lokal nga aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba aga siyempre mga katodor para nga maging mas updated ka mo no, sa managakanabo sa bugos na to nga probinsya Kaitakan paki-palo no, doon mo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic no every time nga may inaga mga news and public affairs program may mga breaking news nga ginatatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakan makabaton ka mo nito notification agud no nga maging mas updated gig ka mo sa managakanabo sa bilog naton nga probinsya Itaaklan
1: may balita may aksyon
0: nani paki-palo paki-like aga paki-share dato nga pag-ililiba sa Webes nga edisyon ita aton nga pagpangalagad
1: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon
0: sa kinaangdan manging kaibahan sa dekada nga palatuntunan si Katodo Reynalda Banjola maga ililiba kita Banwa hasta alauna imedia makaroon ka nga hapon maga ibang kita syempre taton yung mga todo reporters agad ka standby naman Banwa sa anda kung atag sa tag sa kabaga areas of responsibility maga check kita Banwa no itapilag kabaga balita direkta sa aton yung mga municipal police station sa bilog naton nga probinsya Katakan mga insidente nga nagkaganabo sa bugos naton nga probinsya kung nagataliwan karon nga mga inoras follow ups no sa mga insidente Banwa aga naguntad sa bugos naton nga probinsya kaya Itaklan kay kamayunak ka na Banwa nga mga magagkuhan nga insidente nga nagkaganabo sa bilog naton nga probinsya igabas siya daron sa ito nga pag-ililiba pinaagin doon na sa report ni Katodong Jezrel Nermar kamaraman doon pila kabaga balita direkta man sa aton nga munisipyo kita Banwa Itakalibo pila sa mga aktibidad programa nga ginpatigayon ita aton nga LGU Kalibo mga katodo para man sa binipisyot aton nga mga kalibunhon kapinggid no sa managa po pamati makaroon ka nga hapon sa aton nga pagpangalagad kay i-report man doon na ron na ni Katodong Rolyboy Herrera sa Kabugusan kung aton nga pagpangalagad makaroon ka nga udto adlaw
1: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon
0: Pilaman mo sa mga balita nga ito nga pagkatawat ligo, pagkatrataron sa ito nga pag-ililibang makaroon ka nga hapon sa ito nga pagpangalagan. Aron dahil ka nga makatodo nga gimpatagayin ka nga legislative inquiry ito aton niya sanggulang panlalawigan. Ako aton ka nga probinsya.

0: ka todo may kantanan sa Roday Karabanwa nga problema sa baha nga eksperyensyahan una karon sa may area kada Dimol sa Barangay Balabag sa Isla Itaburacay. So kagina Banwa no agin patigayon no day karang nga enquiry na itaaton karaga sangri ang padalawigan mga katodo agod no nga makahimo no it nagakaigo karaga aksyon ma-address Banwa ronday karang nga problema na mabuhay na nga problema nga eksperyensyahan una karon sa Isla kara Itaburacay na mga katodo una sa Banwa kara Itamalay no mga kaabyanan kagagina no gid imbitaran itaton karang nga sangri ang padalawigan mga katodo rong Dimol Shopping Center arong management karon makatodo kabalaman duanton nga DNR mga katodo una man duanton nga Provincial Engineering Office duanton nga DPW sa Aklan arong punong barangay Abita barangay Balabag o galing kaina no wat representante karabanwa aro ato nga taga Balabag barangay council no sa kay kapitan na Jason na Talapian una man no mga katodo rong Tiesa pinaagi kaina sa kay engineer David Kapispisan mga, na mga katodo ita Tiesa na una karon sa isla kara Itaburacay mga katodo sa Banwa kara Itamalay arong representatives na no, halin sa opisina ita municipal engineer MPDC aga sa opisina no ita aton karaga alkalde kung Banwa kara Itamalay mga katodo agud nga trataron aron dai kara Banwa nga problema mabuhay na nga problema no una karon sa isla kara Itaburacay di karon sa may area kreta Dimol mga katodo iba pagit una no gabaga lugar no kay hindi laman Banwa no una karon sa may Dimol area ronday kara nga experiencean no mga katodo galing abi nakasentro gid makaron aron day kara nga tupiko kay bangod dagligan mga katodo nagagapta sa social media aron pila ka mga concern naging paabot itaton nya mga bisita aton nya mga igmangod nga bakasyon sa Boracay matapos Banwa nga maka experience sa itapagbaha di karon nga area sa Dimol Barangay Balabag sa Isla Itaburacay. No, kaya roday abi kara Banwa no nga area no particular roday kara nga Dimol manaba imora makatodo no nga area una karon sa Isla kara Itaburacay. Nga ni mabawgi kara Banwa no ro nga posibilidad aga tanan nga mga atubi makatodo halin pa sa iba karon nga area una magapit sa Lasambit kara nga lugar adungdoy yon gi kara makatodo inaagid no sa area nga ra Itadimol sa Barangay Balabag sa isla kara Itaburacay. Nadugangan pa makatodo no nga nagligad no during sa rehabilitation itaton kara nga isla kara Itaburacay mas pagid no nga nagtaas no aton nga kara sa dahon adong pinaka main road Banwa no particular una karon sa isla kara Itaburacay mga katodo nga ni nga pag once nga may maexperyensyahan nga pag uwan-uwan Banwa no una karon sa isla Itaburacay expect taron tagid makatodo nga roday kara nga area ita Dimol mga katodo maka-experience agit ita pagbaha katugad daw nagligad karaga baga dinomingo mga katodo that's why ginatupang danda ita aton nga sangguni ang panlalawigan
1: aksyon
0: na no, kay Sandy kay Ina Banwa no sa aton nga Atesa na no, mga katodo no particular sa kay engineer Kapispisan mga katodo arong project engineer kung tourism infrastructure and the enterprise zone authority or Atesa Banwa una karon sa isla kara Itaburacay nga may inaabi kara Banwa no nga mga requirements aga dapat i-comply mga katodo agod nga makakonekta mga katodo no sa linya it aton kara nga Atesa mga katodo ro debi kara drainage no ita aton nga area kreta Dimol nga dapat makatodo ay makapasasanda sa ronday kara nga water quality test no nga iga patigayon may una pa kara nga baga inspection nga ipagahimuon ano mga katodo pero ambang ni kay na no ita Dimol management Banwa nga sanda kampantit ana no nga makapasar Banwa sa iga patigayon kara nga water quality test Banwa o galing syempre rung ibang atubi hindi gang mangid no halin di karon sa may area kat Dimol maabo pa nga mga area una karon sa Boracay like sa mga kaiping karoga resort Banwa ngarong duyon man karet tubi hay una man no paadto sa kay nga area kara ita Dimol so dayo makatodo no kay daya gin tatar kay gina makatodo no sa gin patagay karaga legislative inquiry ita aton karaga sangri ang padalawigan ko aton nga probinsya Katakyan ya sa aton nga pagpangalagad Banwa no ipabati naton hinduna arong portion ita pagapahayag makatodo no ni engineer Engineer Kapispisan, Arong Project Engineer Kong Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority or Chesa Banwa may kantanan sa ginapresentar nato nga balita makaroon ka nga hapon sa aton nga pag pangalaga diya sa aton nga pag-ililiba.